ya fra wo anwanwa ensentrene ni anwanwa juma oyie wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh

Sentreni a na yo. Onyankopon e ye ho sentreni. Ye funu a emu ato na ebue. Onyankopon amaw e ba ni bi ato.

0: Coming Friday, Adom FM, Y2K Jam, 2026. One sanka ticket, single, a 150, double, a 250. A coin winner between a faso, auto ticket. *725*3404#. What you to ticket no? Mwa mo pene du duo mo. You say, ticket makuma ako tena, nka auto no. Wow, mama 8 ye. Ari ase. Enji. Ya makwan muswa ye kama. Dumedie no soso chese. E koso de denden. 106.3 FM so. En awa sugu so awote men kan. Utie men ba bibia utie firi bia. Ticket no my number we. E binu ye last minute. E binu ye last minute dodo. Number no eye 059-3038-769. Mede ma obium 0593038769 Monfre na monto ticket ni bi Sanso na betimi a wosa pin wo pe ticket ni bi a 0531003813 na onsetimi aka bi we nya tade hu bi a che akosha tade bi a da bi unya o jeans na wa ye chese ni nyina eno anono. Na prophetess blessing amonima tenase eradi akasa prayer ministry ya mame abekamin sa anopei ewokase fidi so na eneno mepese meneno behwe ensem ni nyoma ahuduo bi a tete no ye ho no ye titi bi se obi ediye anase nyankopon hira obi kakra na opese oye bibidi ma abusua no se bi o ha ebusuen fia ye nyina ye tim no baako eno ane obi atena mu a yankopon yi sika ni bepie fi hope na oyɛ so okwa kosi ebusuen fie ana okoyɛ bibi kɛse bi dia mane maame ana ne papa e hɔ no so timi koyɛ problem and I don't know why but yentie voice yi na mene no ɛnhyɛ nkɔ mo hwehwɛ ase
1: patchon kasa free UK so for me here boa so for me so to net Yeye nimpa fo ne wa brotri. Yeye si dia ma mami ba omanwe. Na mami ti busu ya fi. Nimu kwe wambe ya tu mansa wano kwa tra. Wano mno. Sensa mkwe saada ni mano kwa tra mno. Ase doso su bibia ise miyana mi bibia. Sensa zeme honto meda. Mwese mami busu ya fwese kutia miyose dia. Mwese tuwa nete. Tebi am kwa so e juma me kwa hospital e kwa so for the so for the show me say so obi na e ya mi a me kwa so me ntia se me so tia na e almost 3 years ni so ho de yo wa bra bom me so we je bua me
0: so ba me
2: papa
0: se voice no ye tie no ye pa no a de me tia se your voice ye tie mu no se ne maami na okosi dan
2: e maano
0: obi a ne maami awo no
2: na ne maami te busu afi but na ase ha no iti no omodoso but ofato no so obesi dan ama ne maami atenem iti okosi dan ne ma ne maami wieye no afi free ho no mwa kokosi be 3 years no wa nya ho toda ade acha wo yale onyujwa ne ha wa ko hospital aye bia de che bia no doctor wa sam fofro ka chire no fekwa do mu hu yale ko ne ha no
0: enti kuni a wa wo ana wo sia wa wo ana busua bia wo firi mu wo ye japade bi ana wo pebe bia mama mia edina suma to a eno so be ye problem
2: eno so to me ye problem
0: eno so ye sunsun sem
2: ai
0: a e ha che se ho amuna ya omun pesa nkoso no ana wamu pese ubibe sidan kwa dene mami ya tumu
2: wamu se ebu wa hua nefri efie ebu wa hua nyane mami ne kura patikula ya umami funi buwa homo kasa ne madi ye kura kakra opesu wa kamu ubiye husa ne mani di ye eti asa woka wonsa mosano na wusha umu akanehi ana wusha umu bufu ya meka nwati ya se eti no ebia wenu mwuse mwe mibani besi da mame ebia dani mibande si ye ebia mibana ye si ya mame mibana ye si eti ebia umame patikula no ya dene manu kwa dia uni boni bia wotri mwuse eya huwa huwa na ade huwa huwa hosa ubane ye sa but wanu maka nuni madrinya ewo mutri mu eti ebia uni ya na mwono ebia umpo na umaye ye eti umaye ye na wokasa bebrebe no ebeti niya bane se wode womana kwa kwa tuwa tenkuo anadu wama kwa tu trouble mu because wuma yeye nasa wode bojwe wafio hanasa wode yetu no dia eni ebe shasi yasi ebe sori yeti yao
0: enti ebe saa die na ya nki yenye yenye nese yenye chile nese
2: onse kwa bane saa meka mimede kansem saa sebu habata ini bikasa ebiso anya habata ini kasa ye ba ebe onsuwa ebusyeni muno bie ni ye wuna umedi ye na wuda watu miyako mwase mbabe si dama umame fine wabe edani diobesi na sa use wye na sa winya hoto de tanase nsua enosu oho
0: enti prophetess bless na mwenima se ya beye bibi saa bibi waho a wose yedi kan ya ansa ni yedi ansa ko kan project bi sa ma yeni eni ese ma
2: de bia me ka protection ya ne bi ntimase senka ne wo ya suitie me en wo tie the prophetess blessing maker en wo tu ho na mo a obidi anka ni pa ye benya sumdwe o ka ye benya sumdwe ya brabom because ye ye kan sem bia nsem wo nyina ya ka wahada but e bi obi mfa ne serious but ye mfa obi de nya example say sadia yeka ni nyina no sa yeboa esi de na esi a ebi ato obi eti ni mebi wo ha medofo mi situ anamon bo ho ban first before say menka say nya papa menka say nya ade mo obi but before say wo be make sa attempt na wo say wo say wo wo ade bia wo twene na wo say wo ade bia bo ho ban ana wo say wo say nyankopon bo ho ban ti nya ade a obi kaso ye bibia tia wa na se nie bi sori tia wa ana ye ti di sa suma simpo na ye ye bibia beti ne ye ayo anya wo so esunso aso sa be hawa na se ebe se wo
0: sa sem we no ye titi bia ye susu aye be ne nyina ye titi bi ebusuafie ye si binum kura de o msa kokan o busuafie kura keke na ene susu akwa kwa ye problem ti ebusuafie ne se de ti wo no sa ne binum de ye wo do sa kokan se pe wa ho ye be se wo sem ne o ma nyina na me ni dodo ano pe moti enka amuti edwuma ye ne mo ana edi memo musa kwenye yi e bia no experience bi pen e wo fie wo pa utimi bo din se de bible so fo no mu hu so mbe ku number no e 0302216561 0302216562 minim e bia to pen wo a uti ano pe e bia to pen ana wo nipa bi e bia to no pen ana wa witness bi pen Fremi, Abraham and the prophet is blessing me. Yo, hey, yeah, hello.
3: Yeah, hello.
0: Open your mouth, Quabo, you and you be out to pay, and I won't be paying. Gusu ni tie dwumadie no yebeda sese ofre ya hello
4: hello
0: o pebi edi mpacho ye ntio bi ato pen
4: pacho bi ato ne papa
0: eh wo die na ba ne sey
4: last year July koye ye no kota iko e ba ye no sese so ame hu no ni di mo nya mi adoma
0: enje se watimi afiri mu
4: ah ni gusu papa koko krampo na e ka ye le le busu ko juru guye ko juru ko aka me be ba okra
0: eh na bit africa am fa fro fo ye hello
5: yeah
0: eh o ti aso wanya nkrofo fre fre pa o munya line wanya now de ni twidi twidi sa ye hello mami amwa kwa ba ye ntio
4: eh nsi me ko ye ma se yo 2022 few of the family
0: and they say, or how Ben, how queer was ye when ya?
4: Legend now fail.
0: Eh? M said, problem so a war a year, ye, Macquay, Yabba, Macquay, I said, don't know more.
2: Sir, I work with Fiaba. debi ya menka njua sa wukwa busu ya fia wupi di bongho bai ya ye kura na be fia na wukwa wukwa pia domu ni mu enye ni nye babe shawo ni ya wode ba ya de ufri ba de ya ube ya wakishi ya uba ye ya shawa hufama uka udemu ni nye na ye be chulo bibi ya tu wana fe ube kwa bie muna ube bana satisa ebi ma
0: enzi ya na ya se omuhunu se wabeji omu ni mwenyama na se dienti
2: ya bi onso buwa huwa busu ya ni muno ya mpeso bibe ye ye wumu Yameka ni watu ya siye. Mm-hmm. Ana ebi ya nyamea ya wadong na fevwe biya toso. Ana odi ya niyeme kwa sumao. Ana adu honsambe chere wom. Yeti ya niyafe niyebe miya uke siye.
0: Mm.
2: Ay.
0: Mayankwa humana suwe. Hello.
3: Hello.
0: Ye mwacho. Opi. Opi biye diye ntiyo biya tope.
3: Opi. Opi. Diye mamene kano. Eye no kuyankasa. Eye adia. Eye oho. Ni mbobe biya miwoni di. Papa sike nidi. Obuwa kroyo. Onu kwa na man siyo problem e sovwe waha. Na obe siye busi ya siye ke siye. E man e busi ya fo. Opi. Onu wa nini ya. E ma pape yi e filmu ya ya yi ya sene yiri momu na el kunu. E ma yi ni ya basa tese. E vye chile no. Omu wa muka uhi nasu e wubi. Enki e ya diya wa hoka. Tibi bita ani diye. Uko ya ya se. Tese diye mami ke unya bambu ankasa. Mimi na nafiri mu minim sa de nti mrs side diska bae no ya ya nkan se yan nuanom no popo te ye nua na diska no bae se yakobɔ obosia ene ye di sie mi na na ye wie nyame adom bibi aye okay nti aye no kwepa
0: ye das ye mfa frɛ fo so ye hello
5: hello bibi
0: o bibi e di ye nti o
5: bibi bibi we mi come here me me ma fem enye obi di o
0: okay
5: ana se obi a ti o ba di
0: mhm
5: e ba ka ha fo wofa ni ba ena me de ma me wofa wodi mi ma me achi se mi pese mi sidan e ma no nane mi ana me diska na ma no e ma ne diska na onu o wan ka se ontimi nye wu e mo ame igbo wa ta kete o ma ba me wona njen ama ye adwuma sevia ona odi sika no koma me wofa panini se mi se mi pese mi sidan ti me top loss opd aso me ke 2009 me to 3,000 blouses. Who is that dying from home in Chinese?
0: When
5: me ni min sanam.
0: When
5: the honam starting sanam.
0: Wow.
5: Ah, me bi me ti mi aka say OPD na me wo wey. Fine say me okay ma me honam me ma se na yelo. Ba ma me plan say me ko ye bibi wey. Sika wey dem be me di ye say OPD ye ye. From home ya masasi ya matomata asasi ni nu wonka. Ba kwafi mi za ba kwaka mi ti mi plan o ske we dem be come as e be fit e ti sometimes na ye ka e ye ni ndia ye ni won ze ye ni pa na e won no me fa ze me ba ka am around 18 years ni ndia bi e ni ho won ni ndia won ni mi ye akamfa se o mi wofa ni e mi kita bibi ma me fa nse ne nsa e na ni pa na ye o pi e ye ade a so mo ni mo nya no dodo na en fira ko mapam se ono amwana odebuano owo another negative say mimi